ene odinchechire sonku amaye se biye diaba ben biye diaba ben ina mechi asempa ichidinum enyemu miens edu emiensa eko ena ina so enien kasai omechi wa 13:25 na osandi eko Jeremia bako iti edu njano kwe wohu njabwe.